当东延呀，大夏尔文登的扎维松呀，米巴门登的那维松呀，兴着热南罗亚齐拉呀，马米的萨哈那隆多松呀，拉登的拉美萨那尤呀，马登的卡汉着东卓尤呀，曲江的松马卓的尤呀，萨藏波玛尔贝玛朗呀，杜桑波兴着亚齐拉呀。 레상보점철칼로조야데상보초조랑코르보야뎀제렌저보가동요야남그레롱딘렘지요야치라세예라데다르효야치라세예라데다르효야 지송네문화와더저도대가망고모양예시정칸조수현 선의 자살와트 지금 정해진 털 매독 장착파 세민지 등인생의 왕교대 지진도 유포돼서 년생에 조르 망고몬 쳐라 야 아마라 응고를 향해 간을 삼시 야도 그 장부 혀 급에 랑간 돌로다 마전 못해 대외 뻗지나 랑카 랑그소 랭케나 제너 러드요 세지 대리 성에 장가 별가 워더 흉내 성 당보 세일 라라송 군제 라랑 마시세 고문자 고흑교야데 공고 라등 개발 러세 남 공모 기본 상가 비당 난다송 빈제 나조 끄네시 르문자 비론 타정데 자가 나마 속에 종 남공 초통 따등 난다송 답대 띠워 가마 끄네시 강문자 따라 말송데 땅아 냠에 동타 쩨네 종 Dresap tāla tāne xiāgu lāṃsāṃ sōng, yāng nīñcā gyōrī jāyā mēlōng sūmō nē sāvā kōwā cōrnzī. Bō gyōrī sāvā kōlē tē, āndāng sārāṃ kārvā jōngzī nōng sōng nē gēbā kūbē, gēbā chī tē āndāng sārā rāchīng gā tēwō tā tōng. Gyōrī mālā, rāntā rāngā chōlē tē, gāng pōn lā sērīyā yā lē cī, rāwa rāng lā yōpā tē, tō kōsā sēnchā tāng lē jī sērvā yēmbē, mōpā pōngyē tā mōndō, ngā gyōrī lā gāng nā pō mēbē, jīzā tāng dā gu jī lō mōdōr, wō nā dē mēbē, sā tāng dā rāwa sōng yāng bā mōkāng, sō nā nī mēbē, ngō sōng kāsā gā zōng zhū mōgū, ngā rā māwā lā sū mēbē, ngā sāng sāng jōng gā lō mōgōr tē, nyā mā gā chū sā chā gā jī lā sōng, ngā rā māwā kā mū sū pō, tō guā nā mōndō sōng nā rōba tā jī, rō sā mā kō yē nā, tē yē nā lāng jū rāng lā yō hū zā nā, sā chō kōng, chō mā ngā sā, dēng gō ndā lā rō sōng nā pēp, zā chī pā rā nā sā mū pā zīn sē rā hiā yō pā tē, dā rā